Eto, prvih 10 minuta naše emisije prevladali su trube, odnosno pesma, prateći prutrubama, a u nastavku emisije slede Željka Samardžić i Neda Ukraden.

Mihajlo Krupiću u Dvaratindi, Kumoro u Harkanji, Marku Bošnjaku u Salantu, povodom imendana, odnosno povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi Miša Božanović mlađi.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se popodne sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenuće sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se sutra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 109. Također sutra u 8 časova u svečanim okvirima otvara nova školska godina u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovno školsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također sutra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 97 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za sutra sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika, devetaka. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom Srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Povodom obeležavanja Dana grada Pečuja, svečana sednica gradske samouprave priredit će se sutra 1. septembra sa početkom u 10 časova u centru Kodalj. Tom prilikom bit će uručena visoka priznanja koja dodeljuje birano telo grada pod Mečekom, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske narodnosti, kome će biti uručena nagrada za narodnosti Ferenc Faludi. Premijera dokumentarnog igranog filma Božović zakazana je za sredu 3. septembar u svečanoj sali Tekelijanoma u Budimpešti sa početkom u 19 časova. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog nasljeđa Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedan od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza od 2. do 7. septembra boravit će u Severnoj Makedoniji, gde će učestvovati na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
2: U okviru Opanaka će ići grupa Senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati. Nadamo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih, tako tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gdje će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: 31. po redu Dani sela Deske priredit će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u petak u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 časova počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Deski. U subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije u 12 časova, počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratinjenih mesta, u kojem će učestvovati i delegacija pobratinjenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti Kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu, 5. septembra, sa početkom u 17 časova, služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 časova na Sečenjijevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također 5. septembra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosti samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnostni bašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 časova, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Udruženje umetnika Krug iz Budimpešte u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. kvarta 5. septembra tekuće godine organizuje besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je poseta izložbi Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Kristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane. Broj mesta je ograničen, pa zainteresovani svoje prijave što pre mogu dostaviti Milanu Đuriću, predsjedniku Udruženja umetnika Krug, na telefonskom broju 0630 302 7525. Bile su to vesti.
0: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti... Ti se nećeš vratiti.

0: Čuli ste poštovani slušaoci Medeni mjesec, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Na današnji dan 1354. godine Srpski državni sabor proglasio je Useru, to je grad na istoku današnje Grčke Makedonije, Dušanov zakonik, čiji je prvi deo objavljen u srpskoj prestolnici Skoplju 1349. Najznačajniji pravni dokument srednjovekovne Srbije utvrdio je opšta načela poretka tadašnje Srbije. Pored ustavnih, sadržao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Oblikovan je na osnovu običajnog crkvenog i vizantijskog, odnosno rimskog prava. Zakonik predviđa zaštitu prava i najnižih društvenih staleža, kao i strogo načelo zakonitosti. Zakon je jači od vladareve volje, što jedan član izričito kaže. Povodom godišnjice proglašavanja zakona u narednim trenucima podsjetit ćemo se njegovih najvažnijih odredaba. Pred mikrofonom je kolega Milenko Radić.
1: Original zakonika, za koji se pretpostavlja da je bio izdat u obliku pergamentnog svitka, nije se sačuvao. Najstariji rukopis potiče s kraja 14. veka. Tekst ovog pravnog spomenika poznat je na osnovu 26 sačuvanih rukopisa koji su prepisivani sve do sredine 19. veka, uključujući i prevod na rumunski jezik. Zakonik se vekovima prepisivao ne samo kao pravni priručnik, već i kao spomenik zlatnog doba srpskog srednjeg veka, uporište težnje srpskog naroda za obnovu državnosti. Iako potiče iz 16. veka i nije u celini sačuvan, za prizrenski prepis se može reći da je u najvećoj meri sačuvao strukturu i jezički izraz izgubljenog originala. Svako izdanje i prevod zakonika, pa i ovaj, uključuje i one članove kojih nema u prizrenskom na osnovu drugih prepisa. To ne znači da su svi sačuvani članovi, a ima ih ukupno 201, prema savremenoj naučnoj numeraciji, bili u sastavu prvobitne verzije zakonika. Dušanov zakonik je najvažniji i najstrožiji zakonik srpske srednjovekovne države kojim su utvrđena opšta načela njenog uređenja, a najpoznatiji moto ovog zakonika je oko za oko, zub za zub. Jedini predstavnik srednjovekovne dinastije Nemanjića, koji nije proglašen za sveca i prvi srpski car Dušan Silni, bio je najveći vladar u Srbiji za vreme čije vladavine su državne granice obuhvatale čak 8 današnjih država. Svoju vladavinu pretposlednji vladar iz Nemanjićke Loze učvrstio je jakim zakonodavstvom koje je vrhunac dostiglo u Dušanovom zakoniku. Dušan je rad na zakoniku počeo odmah nakon krunisanja za cara 1346. godine, a do danas je poznato da postoji 24 prepisa. Ovaj najvažniji zakon srednjovekovne Srbije donijet je na saboru vlastela i crkvenih velikodostojnika na Vaznesenje gospodnje 21. maja 1349. godine u Skoplju, a dopunjen 31. avgusta 1354. godine u Seru. Izrađen je na temeljima zakonopravila Svetog Save, a u određenim delovima Dušan direktno upućuje na ovaj dokument. Osim toga, jednim delom se oslanja na vizantijsko pravo. Zakonik je usvojen kako bi se srpska država uredila propisima koji bi važili za čitavo carstvo i za sve njegove podanike. Ovaj zakonik upamćen je kao strog. Prema istorijskim podacima, doprinio je opadanju kriminala u vreme carske Srbije, a uređivao je neke od najčešćih prestupa današnjice, krađe, preljube, povrede ugleda i časti. Osim odredbi ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže slojeve. Imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Iako je zapamćen kao veoma strog zakonik, istorijski podaci govore da su upravo takve mere doprinile smanjenju nedozvoljenih radnji u tadašnjoj Srbiji. Ono što je specifično za ovaj carski akt jeste i činjenica da osim svetovnih prestupa uređuje i duhovna.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1808. godine u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Visoku školu je osnovao Ivan Jugović, raniji profesor Karlovačke gimnazije. Bilo je upisano 20-ak mladića, među kojima Aleksa, sin Karađorđev, Vuk Karadžić i sinovi ustaničkih vođa. Izučavani su predmeti iz humanističkih nauka, opšta istorija, geografija, nemački jezik, statistika Srbije, državno i međunarodno pravo, crkveno pevanje i drugi. Škola je obrazovala kadrove za administrativne, političke, sudske i druge državne poslove i prestala je sa radom 1813. godine posle propasti prvog srpskog ustanka. Danas se navršava 197 godina od rođenja francuskog pesnika, romanopisca i kritičara Teofila Gautiera. Njegove pesme Emajli i Kameje predstavljaju uzor jednostavnog ritma i savršeno lepog književnog oblika. Smatra se prethodnikom Bodlera i Parnasovaca. Francuski pesnik i književni kritičar Charles Baudelaire umro je u Parizu 31. avgusta 1867. godine. Baudelaire je u svoja dela uneo elemente romantizma i jezičku orijentaciju simbolista. Njegova zbirka Cveće zla predstavlja po mišljenju mnogih tumača književnosti prvorazredni događaj u poeziji prošloga veka. Pisao je i sjajne likovne muzičke i književne kritike. U poeziji je uneo novi izraz koji je Victor Hugo nazivao

spada u najblodnije pisce Srbije 19. i 20. veka. Pored stručnih medicinskih radova, pisao je romane, pripovetke, drame i putopise. Na današnji dan, 31. avgusta 1941. godine, tragično je okončala život jedna od najvećih ruskih pesnikinja Marina Cvetajeva. U 18. godini izašla je njena prva knjiga pesama Večernji album. Živjela je kao emigrant sa mužem belogardejcem u Berlinu, Pragu i Parizu. Bila je pre svega lirski pesnik širokog tematskog raspona, od najintimnijih motiva do društveno-filozofske problematike. Pisala je eseje, drame, memoarska i biografska dela. Najveći deo njene pesničke baštine ostao je u rukopisu i do danas nije u celini objavljen. Na današnji dan, 31. avgusta 1986. godine, umro je Henry Moore, najistaknutiji engleski vajar. Moore je rođen 1898. godine u Castelfordu. U svom zrelom izrazu ostvaruje sintezu apstraktnog koncepta, umjetnosti i figuracije koja podsjeća na vajarstvo drevnih naroda. Moore raskida sa renesansnim idealom lepote i stvara lični skulptorski izraz. Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja posljednjeg ovomesečnog i prvog ovonedjeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.